0: دیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: امید ہے کہ ریاست کے مغربی ضلعوں میں ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس سے سرمایہ کاری، روزگار اور صنعتی ترقی کے نئے موقع پیدا ہوں گے. راجستھان ریفائنری پروجیکٹ سے ایم ایس ایم ایز، پیکیجنگ، کپڑے کی صنعتوں، آٹو کل پرزوں اور ایگری فلم جیسے شعبوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا، جس سے ریاست کی معیشت میں ایک نئی تقویت پیدا ہوگی. یہ پروجیکٹ راجستھان کے چیلنجنگ صحرا میں بنایا گیا ہے جو انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے. جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے سے شمال جنوب راہداری، خاص طور پر شہر کی کثیر ماڈل کنیکٹیویٹی کو فروغ حاصل ہوگا. اس راہداری سے میٹرو ٹرین، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن اور بس ٹرمینل سے مربوط ہو جائے گی. وزیر اعظم کے اس پروگرام کے رواں ٹیلی کاسٹ کے لیے ریاست کے سبھی ضلع صدر دفتروں، شہری بلدیاتی اداروں اور گرام پنچایتوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. جودھ پور سے جیتندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: بعد میں شام کو وزیر اعظم مودی گجرات کا دورہ کریں گے. یہاں وہ احمد آباد کے سنند علاقے میں باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کلپرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے. یہ افتتاح بھارت کے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس کے تحت بھارت کے پہلے شروع سے آخر تک چپ پیکیجنگ یونٹ میں کمرشل پروڈکشن کا آغاز ہو جائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کلپرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز او سیٹ سے ایک خود کفیل ٹیکنالوجی ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں ایک بڑے سنگ میل کی عکاسی ہوتی ہے. اس یونٹ میں مصنوعی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی والی کمپیوٹنگ کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے. یہ یونٹ ایڈوانسڈ میموری اور اسٹوریج کے لیے عالمی مانگ کو پورا کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے. سنند میں زیادہ پیداوار سے اہم صنعتوں میں عالمی اور گھریلو صارفین کو براہ راست فائدہ ہوگا. ان صنعتوں کو آٹوموٹیو، صنعتی خودکاری، 5G مواصلات اور انٹرنیٹ آف تھنگز شامل ہے. احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس نے پاکستان میں قائم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. ان افراد کو گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع سے کل ایک ساتھ کی گئی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا. گجرات اے ٹی ایس کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مزید توسیع دینے کے لیے گجرات میں ایک سرگرم نیٹورک قائم کرنے کے لیے جیش محمد کی جانب سے سرگرم عمل تھے. یہ افراد جیش محمد کے نقطہ نظر کی تشہیر کے لیے ان کے مواد کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کر رہے تھے. قومی راجدھانی میں اب تک 1,02,000 سے زیادہ شماریاتی فارمز ڈیجیٹائزڈ کیے جا چکے ہیں. دلی کے اعلی انتخابی افسر کے دفتر کے مطابق دلی میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے حصے کے طور پر تقریباً 33,14,000 فارمز تقسیم کیے گئے ہیں. دلی میں گھر گھر جا کر شماریاتی فارمز تقسیم کرنے کا کام فی الحال جاری ہے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی برآمدات کے اپنے نشانے کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے تحت رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 15% سالانہ برآمدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے. کل نئی دلی میں تجارتی میٹنگ کے بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اشیاء کی برآمدات میں اضافے کی ضرورت ہوگی. یہ برآمدات ابھی تقریباً 480 ارب امریکی ڈالرز کی ہیں، جس میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 530 ارب امریکی ڈالر مالیت کا کیا جائے گا، جبکہ خدمات کی برآمدات میں سر دست تقریباً 421 ارب ڈالر کی مالیات میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کیا جائے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ اور زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں ایلنینو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشک سالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے. انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہیں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ تال میل رکھیں تاکہ کسانوں کو صحیح فصل بونے کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے. نائب صدر سی پی رادھا کرشن

نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، معتبریت اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات پر عہد بستہ رہنا چاہیے۔ کل نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جب میڈیا مطلع کرتا ہے، سوالات کرتا ہے اور معتبریت برقرار رکھتے ہوئے عوامی مباحثے کو فروغ دیتا ہے تو جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر عقیدت مندوں، سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے توی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں، رافٹس، موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل سالانہ امرناتھ یاترا کے پہلے دن 12,168 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ ڈپٹی کمشنر اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹس نے بالتل کے دو بیس کیمپوں سے یاتریوں کو 3,880 میٹر بلندی پر واقع پوتر گفا کے درشن کے لیے روانہ کیا۔ اس دوران جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیشگی اندراج کے بعد ان کے لیے مخصوص کی گئی تاریخوں پر ہی پوتر گفا کے درشن کے لیے جائیں۔ ایران میں سابق روحانی پیشوا اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلی عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پبترا مارگریتا نے آخری رسوم میں شرکت کی۔ ان کے جسد خاکی کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد مقدس شہر مشہد میں اس مہینے کی 9 تاریخ کو ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ سرکاری طور پر یہ سوگ 40 دن تک جاری رہے گا۔ بھارتی اعلی انتخابی کمشنر جناب گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر مدھیہ پردیش پہنچیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا یہ ریاست کا پہلا دورہ ہوگا۔ پہلے دن وہ اندور پہنچیں گے جہاں وہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل او کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوسرے دن جناب کمار اومکاریشور اور مہیشور کے مذہبی اور تاریخی مقامات جائیں گے۔ آیورویدک علوم میں تحقیق کے مرکزی کونسل سی سی آر اے ایس نے کل نئی دلی میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی 5ویں میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ آیوش وزارت کے سیکرٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ یہ میٹنگ شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس ایکو نظام میں آیوروید کی تعلیم، تحقیق، سائنسی مواصلات اور ڈیجیٹل حکمرانی کو فروغ دینے کے مقصد سے 3 بڑے اقدام کیے گئے ہیں۔ سی سی آر اے ایس کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ربی نارائن آچاریہ نے کہا کہ کونسل شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کی تعمیر کا پابند ہے جس سے آیوروید کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوگی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مغربی مدھیہ پردیش اور اوڈیشا میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران آج دلی میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تقریباً 34 سے 36 ڈگری سیلسیس تک اور کم از کم 26 سے 28 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے جموں کشمیر کے بیشتر حصوں میں اگلے چند دنوں میں گرج چمک کے ساتھ اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی کے ساتھ اکا دکا مقامات پر اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ محکمے نے لوگوں کو نالوں، جھرنوں اور چٹانیں کھسکنے کے خطرے والے علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر کیرلم میں آج اکا دکا مقامات پر شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے 14 ضلعوں میں سے 11 میں شدید بارش کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट

0: آسٹریلیا کو 4-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا بارش کے سبب روک دینا پڑا تھا۔ تیسرا میچ 7 جولائی نوٹنگھم میں کھیلا جائے گا۔ برسٹل اور ساؤتھ ہیمپٹن آخری 2 میچوں کی میزبانی کریں گے۔ یہ سیریز 11 جولائی کو ختم ہوگی۔ اس کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی سیریز کھیلی جائے گی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں حکومت نے 52,000 کروڑ روپے کے دفاعی سودوں کو منظوری دی، جسے مسلح افواج کی صلاحیت بڑھانے اور انہیں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی سمت میں بڑا قدم مانا گیا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ پہلے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پھر سندھ طاس آبی معاہدے پر بات ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسوم کے آغاز کی خبر پر آج کے بیشتر اخباروں نے توجہ مرکوز کی ہے، جس میں شرکت کے لیے بھارت سمیت مختلف ملکوں کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری رسوم 4 جولائی سے 9 جولائی تک ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں ادا کی جائیں گی۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج راجستھان اور گجرات میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وہ بالوترا میں ملک کے پہلے گرین فیلڈ مربوط ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مرکز نے ایلنینو کے سبب ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور خشک سالی کی امکانی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مہاراشٹر اور اڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا میامی میں کیبو ورڈے کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مصر بھی پری کوارٹر فائنلز میں داخل ہو گیا ہے۔ اور آج شام مانچسٹر میں دوسری ٹی ٹوینٹی میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: پہلے پیٹروکیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا. انہوں نے جودھ پور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا. وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے. مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے. اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے. بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا. اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان میں بلوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. ان پروجیکٹوں کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے جن میں ریلوے، سڑکیں، پیٹرو کیمیکلز، بجلی کی ترسیل اور توانائی وغیرہ بھی شامل ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے بالوترا میں پچ پیدرا کے مقام پر ملک کا پہلا گرین فیلڈ ریفائنری اور پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس قوم کے نام وقف کیا، جو ملک کے توانائی اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے. جناب مودی نے بلوترا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
1: جودھ پور سے ہی آج اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی ہے. اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا. ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے. شیکھاوٹی کھیتر کے جل سنکٹ کو دور کرنے کا انتظار بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے.
0: اس کے علاوہ وزیراعظم مودی نے جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس پر 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. وزیراعظم نے چورو سادلپور اور چورو رتنا گڑھ کی ریل لائن کو دوہرا کرنے سے متعلق پروجیکٹ اور جودھ پور رنگ روڈ سیکشن 2 اور نیشنل ہائی وے 125A کو 4 لین والے پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کیا. اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا. یہ پروجیکٹ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے. یہ عمارت 23,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہے. اس عمارت میں مسافروں کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہیں تاکہ وہ بلا رکاوٹ اور آسانی سے سفر کر سکیں. اس نئی ٹرمینل عمارت سے خطے میں سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے جودھ پور میں اڑان اسکیم کا بھی آغاز کیا، جسے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے. اس اسکیم کے لیے اگلے 10 سال کے دوران 28,840 کروڑ روپے صرف کیے جانے کا نشانہ رکھا گیا ہے. بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کو تقویت دینے کی غرض سے وزیراعظم نریندر مودی آج گجرات میں سنانت کے مقام پر سی جی سیمی آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ مرکز کا افتتاح کریں گے. اسے 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت بنایا گیا ہے. یہ مرکز ملک کی تکنیکی ساز و سامان تیار کرنے کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کے 23 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. یہ دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں. ان افراد کو شورش پسندی، نئے لوگوں کو بھرتی کرنے، اسلحہ کی سپلائی اور جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی جیسی ایجنسیوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کرے، اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرے. یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کے انسداد دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے. اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں. اس ترمیم کو 14 اگست 2019 میں نوٹیفائی کیا گیا تھا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج انتخابی فہرست کے خصوصی نظر ثانی عمل کے تحت اندراجی فارم داخل کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دلی کے

0: چیف انتخابی افسر، ڈسٹرکٹ انتخابی افسر، انتخابی رجسٹریشن افسر اور بوتھ سطح کے افسر نے دلی میں جاری انتخابی فہرست کی ایس آئی آر کے حصے کے طور پر اپ راشٹرپتی بھون میں اندراجی عمل میں مدد کی.
1: ایس آئی آر از اے بگ ایکسرسائز انڈر ٹیکن بائی آور الیکشن کمیشن ٹو اسٹرینتھن دا ڈیموکریسی. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: سرکار نے نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹیلی گرام سے کہا ہے کہ وہ او ٹی ٹی پر کنٹینٹ اور فلموں کی نقل کے خلاف فوری اقدامات کرے. ذرائع کے مطابق مزید بتایا ذرائع نے کہ ٹیلی گرام سے 15 دن کے اندر اقدامات کی رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے. اس اقدام کا مقصد بھارت کی کریٹر معیشت، فلم انڈسٹری، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز، نشر کرنے والوں، پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹرز کو تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی کمار نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ احمد آباد اور ممبئی کو ملانے والا پورا ہائی اسپیڈ کوریڈور 2029 تک مکمل ہو جائے گا. وہ احمد آباد میں نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے جہاں انہوں نے گجرات میں ریلوے کے جاری مختلف پروجیکٹوں کا جائزہ لیا تھا. جناب اشونی کمار نے یہ بھی کہا کہ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اور گجرات سیکشن میں 80% کام پہلے ہی پورا ہو چکا ہے. ریلوے کے وزیر نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک کا کام مرحلہ وار طریقے پر کیا جا رہا ہے. سورت کو بلمورا سے جوڑنے والا پہلا سیکشن اگلے سال شروع کیے جانے کا پروگرام ہے.
2: بلٹ ٹرین کا کنسٹرکشن بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے اور اگلے سال سورت سے بلیمورا کا پہلا سیکشن آرمبھ کریں گے, اس کے بعد میں واپس سے سورت کا سیکشن آرمبھ کریں گے, اس کے بعد میں واپس سے احمد آباد کا پورا کمپلیٹ کریں گے, پھر احمد آباد سے ٹھانے اور اس کے بعد میں احمد آباد سے ممبئی. اس طرح سے سیکشن بائی سیکشن فیز بائی فیز 2029 کے اینڈ تک کمپلیٹ کریں گے پروجیکٹ. بہت 80% کام گجرات کے کھیتر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی پروگرس.
0: بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سے متعلق سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے جس پر نئی دلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دستخط کیے گئے تھے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا باہمی اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں نہایت اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. وزارت نے یہ بھی کہا کہ اس باہمی سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بڑھنے کی امید ہے. موسمیات کے محکمے نے بتایا ہے کہ اگلے 4 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے گجرات کے کچھ اور حصوں، راجستھان، پنجاب اور ہریانہ کے باقی حصوں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے سازگار حالات پائے جاتے ہیں. اسی دوران آج قومی راجدھانی میں ہلکی بارش ہوئی جس سے لوگوں کو ہبس اور گرمی سے کچھ راحت ملی. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے سے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا بارش کے سبب اسے ترک کرنا پڑا تھا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بالوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا. انہوں نے جودھ پور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا. وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے. مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے. اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو بھی کہا گیا ہے. بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا. اور مردوں کی کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

هيني إذاعة سويلي أكاشواني وبندوا واسكليزا زي ساسا تونوالتيني تاريفا يا باري مسماتيني ميمي ومانغزان كونزاني مكتا هزاري واكي وزير مكويندي بنان رين مودي أمي ويكا واقفو كي واندا چا قوانزا چا كو سافيشا ما فوتا چا انديا كيلي چون غا نشوانا كيميكاليزا پنٹرولي هوكو ملوترا راجستان بيا لزندوا جنگو زي بيالا كتو چا وانزا وان ديگه wa Jodhpur. Wizara ya mambo ya ndani ya India imewateua watu 23 wenye makao yake Pakistani kama magaidi chini ya. Kituo cha habari kimetoa notisi kwa programu ya ujumbe wa Telegram kuhusu ripoti nyingi za uharamia na kuomba kuwasilisha ripoti ya ndani ya siku 15. Makubaliano ya uwekezaji wa pande mbili kati ya India na Israeli yameanza kutumika leo. Na katika kriketi ya wanaume, India itakabiliana na mwenyeji wa Uingereza katika mashindano ya pili ya kimataifa ya T20 huko Manchester jioni hii. Habari kamili. Waziri Mkuu Narendra Modi aliweka wakfu akazindua na kuweka jiwe la msingi la miradi ya maendeleo yenye thamani ya fedha za India takriban milioni 1.06 huko Balotra katika jimbo la India Rajasthan. Miradi hii ilihusisha sekta nyingi ikiwa ni pamoja na petrokemikali, usafiri wa mjini, reli, barabarani, nishati mbadala na usafirishaji wa umeme. Waziri Mkuu alikabidhi kiwanda cha kwanza cha kusafisha mafuta cha India kilichounganishwa na

0: تیری موجودگی میں ڈوب گئے. نا خدا کتنے ہی سفینے تو تیری موجودگی میں ڈوب گئے, تیری موجودگی میں ڈوب گئے. اور چاند کا داغ دیکھتے کیسے, ہم تو بس چاندنی میں ڈوب گئے. چاند کا داغ دیکھتے کیسے, ہم تو بس چاندنی میں ڈوب گئے. میں نے دیکھے ہیں ایسے منظر بھی, دیکھیں کہ میں نے دیکھے ہیں ایسے منظر بھی, خود شناور ندی میں ڈوب
1: گئے.
0: خود شناور ندی میں ڈوب گئے. شاگر بھائی اپنے سو غم بھلا کے خالد, اپنے سو غم بھلا کے خالد, ہم تیری ایک خوشی میں ڈوب گئے. ہم تیری ایک خوشی میں ڈوب گئے,
1: ہم تیری ایک خوشی میں ڈوب گئے.
2: خوشی کا جواب نہیں ہے.
0: اور سامعین, اب میں ایک ایسی شاعرہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کی سرپرستی ہم جس نوجوان شاعروں کو حاصل ہے, گونا مشک شاعرہ محترمہ عفت زرنی صاحبہ, آپ کے حضور.
2: بہت بہت شکریہ. میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نظم پیش کروں.
1: جی,
2: سماعت فرمائے. نظم کا عنوان ہے فنکار زندگی.
1: واہ.
2: میں ایک فنکار زندگی ہوں, میرے خیالوں میں کتنی خوابیدہ آرزوئیں مچل رہی ہیں. میں ایک فنکار زندگی ہوں, میرے خیالوں میں کتنی خوابیدہ آرزوئیں مچل رہی ہیں. میں سوچتی ہوں انہیں جگا کر حقیقتوں کا نگر بسا دوں. میں سوچتی ہوں انہیں بسا کر حقیقتوں کا نگر بسا دوں. طلوع خورشید آرزو سے شب علم کا فسوں مٹا دوں. طلوع خورشید آرزو سے شب علم کا فسوں مٹا دوں. میں سوچتی ہوں, میں سوچتی ہوں اگر اسارے تجسس و تشنگی سے باہر ذرا بھی میں نے قدم نکالا. میں سوچتی ہوں اگر حصار تجسس و تشنگی سے باہر ذرا بھی میں نے قدم نکالا, کوئی دھماکہ ضرور ہوگا. کوئی دھماکہ ضرور ہوگا جو میرے سپنوں کے قصر زرری کو دفتن سرنگو بنا کر مجھے رلا کر غم جہاں کے محیب غاروں میں پھینک دے گا. غم جہاں کے محیب غاروں میں پھینک دے گا. میں سوچتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ مجھ سے فنکار زندگی پر کسی نے سنگے ملال پھینکا تو ٹوٹ کر چور چور ہوگا وہ شیشے ربط شوق جس میں جمال خورشید دیکھتی ہوں, سحر کی تمہید دیکھتی ہوں. یہی تسلسل تو میرا غم ہے. یہی تسلسل تو میرا غم ہے, یہی شوق تشنگی ہے. یہی تسلسل تو میرا غم ہے, یہی میرا شوق تشنگی ہے. میں سوچتی ہوں اگر کوئی مہر تاباں خلوص دل سے یقین دلا دے. میں سوچتی ہوں اگر کوئی مہر تاباں خلوص دل سے یقین دلا دے. کبھی نہ توڑے گا نور پیہم کے سلسلوں کو, کبھی نہ توڑے گا نور پیہم کے سلسلوں کو. تو میں بھی ٹھکرا کے ظلمتوں کو, حقارتوں کو, صعوبتوں کو. تو میں بھی ٹھکرا کے ظلمتوں کو, حقارتوں کو, صعوبتوں کو. سمیٹ کر اپنے جسم و جا کی تمام پاکی زتر امانت ابھرتے سورج کو سونپ دوں گی. شکریہ. اب ایک غزل ترنم سے سماعت فرما لیجیے.
1: جی جی جی,
2: سماعت مطلع پیش خدمت ہے. ہم جو اوڑے ہوئے احساس کی چادر نکلے.
0: ہاں ہاں, کیا بات ہے.

0: خواتین و حضرات, ابھی آپ محترمہ فضلالدین صاحبہ کی شاعری سماعت کر رہے تھے. آئیے اب آبروئے غزل محترم منیر ہمدم صاحب کے حضور چلا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے بہترین کلام سے ہمیں محسوس فرمائیں.
1: غزل کا مطلب سماعت فرمائے کہ ہاتھ کی لکیروں کا یہ کمال ہو جیسے, ہاتھ کی لکیروں کا یہ کمال ہو جیسے, آسمان زمین سورج سب خیال ہو جیسے, آسمان زمین سورج سب خیال ہو جیسے, ہر طرف خلاؤں میں دائرے چمکتے ہیں, ہر طرف خلاؤں میں دائرے چمکتے ہیں, ہر طرف اجالوں کی دیکھ بھال ہو جیسے, ہر طرف اجالوں کی دیکھ بھال ہو جیسے, اور بھیگی پلکوں میں جانے کیا چمکتا ہے,
0: کیا بات,
1: اور بھیگی پلکوں میں جانے کیا چمکتا ہے, پھول سے ہنسی لب پر وہ سوال ہو جیسے, پھول سے ہنسی لب پر وہ سوال ہو جیسے, وہ مکتا ہے چاند کے مقدر میں, چاند

عامل معاملات پر بامقصد بحث مباحثے اور فیصلوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی نمایاں ترقی کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ ملک کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں

اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی نمایاں ترقی کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ ملک کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں 686 کروڑ روپے سے زبردست اضافہ تقریباً 57 گنا ہے، اور اس سے میک ان انڈیا دفاعی پلیٹ فارم میں بڑھتے عالمی اعتماد کی

ذریعے وکست بھارت کی مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہے۔ سرکار نے بڑے پیمانے پر پائریسی کی اطلاعات سامنے آنے پر ٹیلی گرام ایپ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے ٹیلی گرام کو ہدایت دی ہے کہ چوری چھپے حاصل کی گئی فلموں اور اوور دی ٹاپ او ٹی ٹی پروگراموں کے خلاف بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مذکورہ پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر کارروائی رپورٹ پیش کرے۔ انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم مودی کا انڈونیشیا کا یہ چوتھا اور مئی 2018 میں بھارت انڈونیشیا تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دیے جانے کے بعد پہلا دورہ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔

ہزاروں سوگوار شرکت کر رہے ہیں اور ایران کے مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کی جیت کے لیے 191 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 5 اوورز میں 3 وکٹ پر 52 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 190 رن بنائے۔

آتے مردومی آنہا این دید گارا داشتن کے ہندو جاپون شروکائیے طبی و ضروری در تلاشائیے شان برائیے تحقق منافعیے ملیے خود ہستن دونوں خود وزیر ازراوند روب رجد ہمکاری ہائیے دفاعی و امنیتی دو جانب ابراز رضائیت عمیق کردن و برتاہود خود برائیے تعمیق ہمکاری ہائیے امنیتی مصوب